0: la shin je ri rong ne ji ju la to ge la tin je shakki li ki
1: ne sen no lo to che na
0: la to je ten li je sang bu ti khara shi go ta won di la shin so ne yin ji da la ka ba ji te yo ye shu ye
1: ne sen lo
0: la to ji de ja shu sha ru shu ge ne ke chung zu cheng je ku nya ti la ni ma ti la yin nam du shin yu ri wa shu ye yin la
1: ne sen lo lo
0: la doji ke la shuji
1: no ne sen shiren jang